to eka ho. Jamestown Joko ekitem ewo YouTube. Eya Sempa 94.7 FM. Ebre ewie du ye ko ni akofa da bonkrata no naposu naposu e dia ba abesomo.

0: Sunny Gold Brown Sugar. Wubenye bi wo shopping biye ben womu.
1: Sunny Gold.
0: Wakafe. Sankratui. FDA Ajiatum.
2: Ajani mwa yuko eh?
3: Ah, mejo so. Na, mwanye. Eh, manson. Eto kwa niti nwa toma fumu ha?
2: Ajani mwa aboche. Ento kwa niyo me.